Hekton Gege, Geju Lü, Dawa Chukbe Tse Nishu Dünnin. Alabama Ngati Changyuki, Tas Kambiya Serwe Chongde Shiktuki. Ngayki Pekyuki Mebuni. Meru Lenja Ngatir Shi Chakbe, Suzir Lenja Nebu Meser, Kaspar Keller Shuatiri. Telega Ngawe, Suzir Lenja Ngayki Mebu Chetu. Zuru Cheru, Wenlongbe Lopsu Chinde Gyongyongke Ngashu Di Chumbata. Tipe, Wenlong Lopsu Gorki, Songzumya, Bi Nyongarda. Wendi, Rangla Wenlong Guksum Ki Wangdu Songwe Chirib Tindashik Jung Sambani, Kanti Nyewe Melam Tuyang Charmisi. Tundi, Tenrim Hindu, Lianwa Zembu Shibati, Ngoma Ngunbo Gao Nyambe Tsona Samu, Nacho, Negi Yila, Yangne Yangdu Chergitu. Negi Ani Di, Kaspar Kelly Ki Pu, Alabamar Yongne, Sake Hajan Chimbushik Lua Di, Shi Chabata. Tibet Lodar Dala Xundi, Tasi Kambiyane, Shige Koze Nyowar, Fila Defiyar Pipki Yobar Chala. Kongki Titu Kimir Guruwe Chinyi Mangbushik Ani Lani, Tande Partu Nyatsa Chebe Nang. Tibet Chola Tunrim Xindu, Lamparki Nezu Sunyam Tuyla, Shibki Chine Du. Negi Echi Yerki Tsenla, Alexander Mor Shuati, Magbun Chemo, Lafiki Ti Kukuru Bunri Nangyong. Echi Ani Ki Tsenla, Alexander Sipop Tsewati Shuatini, Fujiniya Ngati Misir Biyu Ki Tongmen Tuki Jibun Yimata. Echi Ni Roboti Yi Li Yi Pekyu Ki Chongmurri. Negi Gichi Asar H. Keller Ni, Lochoa Nyamji Magi Magbun Shik Yimata. Gema Keti Adamsini, Kongki Gyalan Chungma Yimbati, Kongli Lok Gribki Shunbahyu. Bo Benjamin Adamsita, Mo Susanna Yi, Gati Hiuni Masa Chuse Ngadi Nyubi Rudu Lomangshu. Negi Shangbo, Charles Adamsini, Nyubi Rudu Chungbata. Jesu, Arkansi, Helenar Bupashi. Lochang Mokchuki Gapsu Kongni Lomaki Kongmi Shikimata. Chisu Uygu Magbun Chemi Kosarkyu. Kongki Samu Lucy Helen Everettitan. Edwardi Everettitan. Bumramba Edwardi Everett Helsumga Everetti Kimgyuki Kongmi Yimbarta. Mokchu Chukjichi Kimsanti Tennessee Ngati Memphisir Bubashi. Nerang Neki Nane Wenlong Guksum Ki Wangdu Masungwe Kongla. Necha Duse Kangba Hachang Chungwa Tir Kyun Kengmi Chimbu Jigdang. Yoku Duse Kengchung Jigde Mi. Lhojo Ki Suilu Danna Makang Ki Shuasu Gepche Gugu Gongchi Ki Dukang Chungchung Jigya Gubri. Lhochang Mokchu Ki Gepsu Bapye Gyang Kangba Tindrishik Gepada. Kongtang Ngigi Gema Nindri Cheji Kengchung Tienang Debri. Kengchung Tini, Gunrum Shintang, Tishin Sekuitang, Ngome Jinyin Hua Jieki Gepjing, Gore Nangne Dena, Shinki Yege Junbe, Dinkang Shikdar Nang. Nyeyeb Chungchung Tiyang, Sekuit Serputang, Lhojoaki Medua Jinyu Dubu Dumne, Jangchatang, Pungwe Gatsela Kyuru. Kailir Kimki Makanti, Nezu Sekuit Dinkangne Zibe, Kumbak Gesar Yubatila, Ngonjang Tishin Seishi Buken Yute, Kangba Tedang Teye Takurki, Shingdang Rime Dengdu, Yinchi Chishin Chengku Kengbar Gene Yu. Tike Medua Dumre Nyingba Shingni, Ngegi Chibye Tuki, Layu Dabur Gyur. Ngegi Genla Machunbe Kongla, Ngegi Dagbar Sashin Zubbe Rima Chubshi Tila Dene, Lam Nyu Shindu, Dunla Rugi Yula. Chima Nomshin, Shemu Yinbe, Medua Lungi Tangni, Mume Tenzo, Ngegi Yu. Gabri Ngegi Kongzhu Yuzam Cheji, Tegar Yongne, Ngegi Ribdu Cawe Ngodonti, Yikam Tangchi Singe Denbe Shenglutang, Zazubgi Chudu Chukgiyu. Ngegi Zhuwa Pishin, Banyu Gepgebe, Gabri Chemanyidu, Zendian Chishin Dongbushigla Chutubgidula. Teyi Medotang, Lomar Daane, Tini Dinkang Shikbutila Gepbe Chishin Tiri Yimba Ngochugiyu. Tetar, ngay rang metuwa tumri bukyo du lip. Metuwa tumri ti nang du, ngay rang ngunji nangsim ki bar kyur. Tegar chishin ziku tenzo sal kiwa da. Metuwa malika yi go mawar tujing.
taitung xindu gönxing, xindu sa lawe mitua chikyan yueba teyi. Tamani, chima lipki, xioba tang gyni tsungba tila, bema chilip yipjian xipu. Mitua tiri le, chingi ngar singsin xik takbar tuku yu. Wendi, ning jishu ni, sikyu mitua shi. Changcho su yuebe ngegi mitua suhanang, locho su yuebe ngei kimki chishin sikyu diri tongyong yinemi. Tengi kangsar ki ne gedi nyeyebki dengdu tachin rinbu mangbur jine tulla tuibadang. Kangsar sungye jimbarchi la satyuki chime shuizamya mebarchi. Nyendarki shoba teyi dengi pamu maye kongla lakba chengdu tediye nyenshin jambadang. Tangshin zangwa teyi misim ribdu nyebarchi. Gyncho ki gizhe nangi name mito nyesir jenyang Dile mate su nyamdu ngay gi yila yang yang guangmi tuchar. Ngay rang gi tu si suo chung chung xian ta tang menjawe mikse tenra jiyami. Ngay rang ma le zene mikni tangba ma se. Kim zang gyun gi chuku manja tangbu teta tang jawar. Kim gi ji chu la gyur. Chuku tangbur ming do gyu te la kim mi cang me rang gi samzu xio du be. Tini nāwā kāngtēngi chāwā lē lābūshik cawā nē mīn. Ngē lā mīng duakbār yāng, zui lī māngbū chūngdū. Bāpē, kōng rāngi zīgūr chēmbū shūyū mēbūshikī cēn lā mērdē rūdī kāmbēl shūwā tē ngē kī mīng lā duakbā yīn sūng dū yāng. Jī sū kōng kī yāngyār gōngchār dū mē dū. Tamar, kēmē ngē kī mō lā kī cēn tī ngē lā duakbā yīn sū. Mō lā mē gu mā jīm kōng kī cēn lā Helen Everett Sirashi. Wendi Babi Mashine Mingti Dongdu Mebe To, Jizu Kongki Ngeran Bangtu Demne Chukang La Jowe Lampardu, Losim Tsemne Mingti Jibar Kyur. Tena, Chubinki Kongla, Pomi Ming Shoshu Sungdu Kongki Mo Lagi Tsendi Ngela Dukyu Chebati Kona Le Ma Chenbar, Mo Lagi Tsenla Helen Adams Shu Shi Sungbashi. Ngegi Kongba Mabu Kongne, Lopchong la gandua tang, dingzui chindua chiba tang. Xiangki ji chiba tongnayang, ngayki di la liandui chiba riji lingkien yu. Dango chula lipdu, ngayki kia cabu gongkam sang si ma xinba tang. Nyingshik ngayki cha cha cha si xindu sewa meba di la gyunki canna che. Tana ngayki simbe jesu yang, ngay rang ki ne da xie le ma songwa simbe chu xieba di tadung chen xin da. Ngay rang gacha xunyu bet xor jesu yang, ngay gi tatu ngar xin chu xibe yegi jasela mese xig duen tu giyu. Jesu ngay gi chu xibe yegi di juti che xin ji, xine jandang tiye chu xiba zunbar chinsam xaba yin. Ngay rang gi ne loji korwe nintir kumba po xinba riji xukian du. Tiyang gi me ngay rang chu xiong gi nang ne bang la tabdi, bimu ting du xaba na. Jamsha tuibe bangjie ki tingdu xinglu chipsu chukchu yuwa ngay ki lupur du rikbe. Ngay ki kemen bimu tingne xu ti gyungma durla chipsu di zimbar chimbata. Gyushu ti seji ngay rang sala giwe ngushin kemar nga bangdu dipro xubari. Ji ki beyun ribdu xiebe yuntong ti nang chachiu mangbu sungye zhobata. Lu zhanyenbu nala chipsing yargi tuisu kangsar xingzhe tang Sikku mitua ki kangxin. Zasirbu tang loma marbu chekdu dunju xin la nye. Zidu denbe tuci sumbu ni gyokbu tinja yuwa tang. Sachong namchong chi xin gacha tongmar lobe chukyu sim nang pakcha sangbu yidu wongwa xachu. Wendi gibe tusan tibra wa yunshengbu ma chungwar chilu bubsu tobe dawa nipa xerdu nirang neki nar. Neti genbe neki mingi longxin Nawa wenbata, ngay rang myntumki jikten xingnan pangdi, zema takbe chuku manja xindu mongxing duwar kyur. Ngay rang tuyocha rangxingki lecha geba riji maken yubata. Menbe ngay rang sunri mebar ngay zimu. Wendi shokba xigla ngay ki cawa lupuru jakbar kyur. Cawa teni kye cabu xig gela, yangni kenza ngangla cha. Kimi changme, Gyncho la kipsu chi si shushin gagu yirang shu. Wendi tenia sungdi ngay ki miki tamche mirik la
나외 탐제 메튜바 규룡 삼바니 수장 제미지 멘베장 제미 니랑 내기 너튜다 사과도 니랑 리그버 탕세 인튜 김에 참지타 능규 링부 니라 심순낭디 니기 동해탕 심접수나 시덥농외 내추 카시 셀라마세식 전신치 니랑 니마 유기 속설탕 탐톰레 당신 성튜 차롭롭도 규비에 진치 가르차 퇴산에 장딥라 추억바 내기 대동 전신다 가르차 퇴부티라 내란 탱한 신두 가부 유장 다자 티니 모모부로 규발마세 민시 신두 민부 치나 두송 진치 남두 육점 차로의 전시 티타피 전시 우마 지유의 대두 탐지 규매 멜람 추부식다르낭 내기 신이마 살펜라 마춘파르 타코르기 탐지 거구심부터 먹룸 멤버 결바들 내랑 짐신 곰내 둘라 탱아 대다 멤버야 지내소 원디 강디 피베 니기 삼로로 징주 토발규 내라 외낭 탕니 깨자르 주왕 당우 주구레 마초양 양신 갸치외 원장 김시다 모사 남카타 모생생기 지신다 철두 전신배 메토제 니기 날신 세부르 니네 둘라 티다 탐지 네기 심다 남양 댐부로 네네유 차기 중년 다시 송지기 네주 천세 텐소 미천야 네라 딱벌 김에 뿜을 띵도 대바티 챙기다 공기 펄줄 핌네 김리 능규 네기 공기 괜히네 송디 냠도 열규 말규 지기 네기 강사를 락과 창점 창점 제바마세 공기 제당 나조를 염십체네 장외 망부식 시도 제바인 티네 균진 마송월 내라 현당 지와 지규 개치와당 편춘 처진 규비 지규 그게 신도 치외 존나 하장 삼은 중외나 니기 고치라 육점 체네 민배 다듬바다 고쪽점 체네 인드 듬바 텐점 체네 쇼 서베 다듬바 뷰점 체네 류 서베 다듬바다 속베 다다 답티카시 주고 잠바인 내라 부르지 규규 부르지 뚜네 마르 축배 찾게 치바다 공세 당념도 사치기 캬슈 소로시 기말 휴규디 캬감기 고치외 락다 치바 마세 축주 단네 캬슈 뚜기 김해장 내라 외부 망부 춘배 다 나초 떼네 내랑 태다 신수 죽듭 강차낭 콩기 절라자 링규배 단나와디 내기 람싱 또아니 티만니라 가신 토카암 양나 현사 렘버 주지 돈나 남나 멘베 청신 대인낭 닐라 외나 첨부 롱수 주기 중어디니 진신 김에 잠지탕 로즈 코너를 띠네 중어라 니기 소수 타골기 탐지에 버티도 루버다리 인시 주초아디 니라 롱알 순튜니 주신비에 균그 딥지 겸네 두신밤마세 강식 니랑기 임바양 모취기 게마탕 아니 모취 자시에탕 제취체나 콩남바 치르 피겐 임바 니기 촌네 니장 치로 휴와다 닌초초 전투 피치 니랑 콩남바 제투 죽기 콩남바 치투 니기 락바 유유체네 세기 휴기 유티 락다 티에 텐투 렙립 잠식 니기 타둥 니네다 닌식 구셉 카셰식 게마르 시바르 피티 Dengkuchini lar kibade, kong namba pipchuru chungwa ngayki shimba na. Ngayki chenpa kimpu togar zikdi, gongchun la nilin shudu kyuna tsamshu yin nyambe, kweishik kyuni. Shengki lendu chedi melongi dundu langba masi, gola zhenumta, ngola chukzi chukji. Gone chakung par singreishi kyuni ngodong kibada. Ringtung mekyo tang halam nyambe giji hajan rinpushik kibar jibaji. Neki sabchur tetar jesinji, togale penne, gondrenla nilin shuwar yungwayin. Netang shenda menjawati, tongmar kadu shimi neki sepu mi chenyang. Neki genla machun kongla neki netun di shensu. Titu gematang neki rogda chungchun tsu. Shenla jishik rubro sergutu, ne dara lagda mechibar, kane geja shugi yubar, nerang tona chung. Gabri ngeki, gecha shukhen ngeki seng tu langne,
kianzu chotor lakba changtu, kianzu